Bəli, qodar həkimi mesajan deyədi. Bəcə, selamun aleykum, aleynə və aleykum əsəlam. Əz qohdar vanə ki, və mə jüqrub ma verəyə müslüman olmaq və həlbəstanə idi. Xazım əv həlbəstahanə. Jü tamami qohdar əmə yen kül sər radyo və qohdar idi ki, u jü tamami ayla u xabatkar çarə fəmi rə, jü birayəmə Yusufi rə, jü aile van rə, jü Gəzzəyə rə, jü Yemeni rə, İranı rə, kül dişi şeytan əməzin cəngu cihad edikin jü tamami mücahidan rə, jü Eminə Çınarə rə, diyar idikim. جبوكو ام خواهوك شيرين و خوشك نشان بدن ام تجاري اسلامي لغور دليوان بشكلكي جدا نشان ندن و اف قوتنا سيد قطوب بمرا پاروكريا قدر اكي ميدن قوتي السلام عليكم كيكو علينا و عليكم السلام برنامه و بخير به خودج و راضي به از جوه جه شهيد لر كروانه Şehit Recep ve Helbestani Duhazım jı ayla xoya bi qiymetre u jı ayla bi qiymet ya çağrı efemere diyar idikim bi silavu dua gotiye xuşka Nur Ergin. Qodar ekmeydin gotiye selamun aleykum aleyna ve aleykum esselam bernama ve bxeyr beh xodij ve razi beh mala va va beh. Jı Murat Yaman şahadet bir burak ve helbestahane du xazım jı metahve emine çınarı re jı dotmamahve Zeynep çınarı re yancı jı qiza metahve Zeynep çınarı re u jı ve re diyari dikim bisilavu dua manete xadabın gotiye kuşka esma çınar. Qodar ekmeydin qotiyə selamun aleykum aleynə və aleykum əsəlam. Şehit Ata və Helbəsahani duxazım əv Helbəsahani jidiyə xərəba və xərə jimətə xə əminə çınarı rə. Jiqizamətə xə əsma çınarı rə, jibrayimə Yusufi rə, aile şehidan rə, jitəmami mücahidin Gəzzəyə rə, u jitəmami müslümanan rə diyar idikim əmanəti xəda bin. Jibo kesin, jibo tamami kesin ku razay ye de khawde ye hishyariyek keseki hishyar bese gotna şehit Malcomix ve mera par ve kriye Xuşka Zeynep Çınar.

0: Bəli, keke mazlum qaplan mesajan diye Xuday Teala deri ki xeriş bu iji vebke jera slavye xo dişinim Mesaja bi eve Selamun aleykum Sofi Aleyhna ve aleykum esselam Ez mazlum qaplan Ji Bilal Güler Hepsa Tari Ji Meki Üzelci Filistinli çocuk Beşi Rahane Dufazım Ev helbestahane De hepsa servekri de Je müfti Ramazan Hocare Je imam Yusuf Hocare Je mesule Koşe İhsan Khali İhsan re Je keke Fikret re Je keke Sadık re Je koşa C6 Uca Heftan re be inşallah Xuday Teala deri ki xeyrê veke em jî temam ilahiyê dirêzê de ji we tevara dişînin inşallah ji bo we dua dikin telefona me heyyan bigirin. Alo.
1: Selamu aleykum.
0: Aleyna ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xaltiya Nuriye.
1: Kardeşler razı ve asrâdî. Çer dikin bas olun inşallah.
0: Kardeş ve razı ve desteği ve maşkı. Xaltiya minun başın selametin inşallah.
1: Rahmetullahi. Xudê şifa bide Müslümana bide diye tevtum ve al iman
0: edin. Bize razı ve inşallah amin. Kerem ki xaltıya mamuan astıkın. Ve gotari dikin bir bor.
1: Evet. Selaba dişin memce tevmi Müslüman ile çoğla al çepelat. Verdin ya xudê da Rabbi te'afo ki khiri bir gışa. Te peş dava bil var ve la te val evlad eva bizibrini.
0: İnşallah.
1: Te hasu zindana teb azad biki evladimizi dahil biyar.
0: Amin, amin, inşallah.
1: Arabi Allah dahil Yahudi ev koka Yahudi ev her dere ne vana tani.
0: Bele.
1: Tindiki Müslüman abi serişti vadil her vadil her cin.
0: Bele.
1: Afer gishi akil kudra bira bebe.
0: Valla yek millete khaltiyem.
1: Gishi akil te kudra erni khaltiyem bira. Vadiye tabi.
0: Valla varay
1: khaltiyem. Yakak aile zilme bu u aile Yahudi bu. و ریا یا و دیرو لکبه یک او توغمه ی خنزیدون
0: بله ولی ورهی توغمه خنزید
1: خوش بری خرابیم
0: کرم که خالتی همون سلاوی خوب بشینن
1: دعوه خود مشاکر آلی کبری رزیدو پنشان کر انشاءالله الرحمن افتنگی هم کسان و دی بده سری به تو مظالمه انشاءالله الرحمن
0: انشاءالله
1: و دردیم درمان که و حمج رب مرة چونکی مگوتی مگوتی برا جزای دنیای بر نه آخرتی به شکر دکم و حمد شکر لاین خدای تعالی خاطی رحمی رو اجیب که شعر شعبان خماتی کم سلام کن شعر حمزه خماتی کم سلام کن و گشرا سلام کن ولی نخواشم جمرازی دعا بکن
0: خدای شفا خیره بشین خالتی هم دستی تماش کن
1: خدای بر ایمان و قرآن برخیم
0: خدایش ترازی و دستی
1: تماش کن خدایی مصابی دیل حیا سونی و همه خیلی بازو حتا خبری نحیا جعدی انشاءالله و رحمه
0: انشاءالله دستی و ماش کن جبر کن گریا تشکر دکن خالتی هم دستی تماش کن خدای
1: خوشی بگوه و پر بابی تبدیعت و قومی تیسر آباد
0: خودش ترازی و علیکم السلام سر ناوی تبا خودی دستی و بگی نهدو ایشالله ایو وزارو که و در یه خیری وکه ایشالله
1: در نگی هم خودی مزن
0: نه نه ایشالله پشتی هر تاریتی رونکایی یکه ایشالله
1: ایشالله
0: حالتی هم امانت خودی به دستی و ماشت کن
1: سلام
0: آم امانت خودی به بله خود دستی وام بگینه هفم ببیجن مساج کتنه سر هفم بخوینن انشالله گوتاری مگوتیه از آخیل تکتال جی استنبولی مساج دا ویجم جواره جی بلال گولر هلبسته که دخوازم جی زلامی خواه نیهات ره جلاوی خواه مجاهید فرخان جی قیزا خواه مریم ره جی تورنی خواه ره و جی تمامی گوتارین چهاری هفم ره دیاری دکم و تلفون اکمه دن جیه ماشالله بارک الله هم بگرن علو
2: ولیکم
0: Alo.
2: Selam aleyküm.
0: Aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Bilal abi. Değil mi? Bilal abiydi.
2: Evet. Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Allah razı olsun. Bilal abi iyisin inşallah.
2: Hamdolsun Allah razı olsun abi. Bir eser isteyeceğim de.
0: Buyurun Bilal abi dinliyoruz seni.
2: Bu Nurullah Kulay'dan Karubela'dan eser var sanki.
0: Evet eğer arşivde varsa inşallah çalacağız. Buyurun armağan edin.
2: Anneme gelsin, babama gelsin. Şu an nenem bizlerin neneme gelsin.
0: Evet.
2: İzmir'deki akrabalarıma gelsin, Ankara'daki ablama gelsin, enişteme gelsin, çok sevdiğim Muhammed Furkan'a gelsin, bir de Abdurrahman'a gelsin. Çağrı Efendi ve Radyo Efendi ailesine gelsin.
0: Allah razı olsun. Biz de size armağan ediyoruz.
2: Allah razı olsun.
0: Çok çok teşekkür ettik Bilal abim.
2: Eyvallah.
0: Allah'a emanet olun. Olsun.

Böyle kadarı ya, kadarı aziz mi ilahi akı gahdar kes. O am kendine mesajan da o am bıkın. Az na kuzum koydu da o ya program ede mesajın ne kendi bimine. Böyle kadarı mı gotiye, programa web xir be, tamamı helbesin derizede, jayla kara diyar edikem xuska zümra ergin. Qodara kimi edin qotiye tamami helbesin derizede ji tamami muslimanan ra diyar edikim Xuday Teala ji birayimi Filistini ra Ali Karbe hezu kuvveti bide wan ji diyar bekri asaf. Qodara kimi edin qotiye selamun aleykum bernama ve bxir be ji diyar bekri Halime tamami helbesin derizede. جکه خو سلحتین الخانه کو لغربتیه یه رخابت کارین چاره فمیره جه تمامی مسلمانان را دیاری دکم سوره آل عمران آیت 182 دیان به مره پار وکریه او عذابه کو شواتا و دجواره جبر عمل و چه بویه لورا خدای تعالی قطحیین لعفد خو ظلمیناکه صدق الله العظیم.